0: Senegal na zama tubali kuma tushen demokradiya a nahiyar Afirka, kasancewar tun bayan samun yancin kai daga Faransa a 1960. Sojoji ba su taba mulkarta ba, wato dai ba ta taba fuskantar juyin mulki ba, sai tsantsar mulkin demokradiya. Lamarin da ke sanya ta zama madubin dubawa ga nahiyar Afirka. Mutanen da suka shugabanci Senegal akwai Leopold Sédar Senghor daga 1960 zuwa 1980 karkashin jam'iyyar PSS. Sai Abdi Diop daga 1981 zuwa shekarar 2000 shi ma a jam'iyyar PSS, yayin da Abdullahi Wade na jam'iyyar PDS ya mulki kasar daga shekarar 2000 zuwa 2012. Sai wanda ya sauka a baya-bayan nan Macky Sall na jam'iyyar APR daga shekarar 2012 zuwa 2024. Bayan zazzafar adawa ne shugaba na yanzu Basiru Diomaye Faye ya dare kan mulkin Senegal a 2024 karkashin jam'iyyar adawa ta Pastef, wadda Usman Sanko ya kafa a shekarar 2014 a matsayin tafiyar matasa 'yan kishin ƙasa da ɗabbaga demokradiyya. Karɓuwar Pastef ta fara mamaye zukatan matasan Senegal sakamakon jajircewar gwagwarmayarta ta neman karɓar mulki daga hannun shugaba Macky Sall, inda a shekarar 2019 Sanko ya shiga takarar shugabancin ƙasar. Daga nan ne takun saka tsakaninsa da shugaba Sall ya fara zafi, har aka kama shi aka ɗaure kan zargin cin zarafi, lamarin da ya janyo mummunar zanga-zangar adawa a faɗin ƙasar. A shekarar 2023 aka yanke masa hukuncin ɗaurin shekaru biyu a kurkuku, tare da haramta masa tsayawa takarar shugabancin ƙasar a zaben shekarar 2024. Dalilin da ya sanya shi miƙa takarar ga amininsa kuma sakataren jam'iyyarsa ta Pastef, Basiru Diomaye Faye. Bayan samun nasarar lashe zaben shugaban ƙasa, sai Mr. Faye ya naɗa Sanko a matsayin firaministansa. To amma wani tudu wani gangare tafiyar ba ta yi nisa ba aka fara jin kansu. Domin a watan Yulin shekarar 2025 Usman Sanko ya yi ƙirarin cewa gwamnatin shugaba Faye ta rasa alƙibla, domin ku ta sauka daga kan tafarkin da aka zaɓe ta a kai. Haka aka ci gaba da tafiyar da babu ɗasawa da juna tsakanin jagororin Senegal abokan juna tun tale-tale. Nan da nan shugaba Faye ya yi amfani da sandarsa ta girma ya raɗe firaminista Sanko daga kujerarsa ta iko a ranar 22 ga watan Mayun 2026. Shi kuma bai ɓata lokaci ba, ya laɓa ba ya koma majalisar dokoki, suka yi maraba da shi hannu biyu, suka ba shi shugabancin majalisar a ranar 25 ga watan Mayun, wato kwanaki uku kacal da korarsa daga mukaminsa da shugaban ƙasar ya yi. Zaman doya da manjan ya yi tsanani sanadiyar ƙudurin da majalisar ta gabatar, kuma ta buga guduma domin kwaskure kundin tsarin mulki, wanda ya taƙaita ikon shugaban ƙasa bayan karɓe jagorancin jam'iyya a hannunsa, ma'ana babu damar ya kasance shugaban ƙasa kuma shugaban jam'iyya a lokaci guda. Jam'iyyar Pastef ta Sanko na da kujeru 130 daga cikin kujeru 165 na majalisar dokokin, inda 129 suka halarci zaman kuma dukkansu suka mara wa ƙudurin baya. Hakan kuma na nuna irin ƙarfin ikon da Mr. Sanko ke da shi a majalisa da kuma ƙasar baki ɗaya. Ga dai shugaban majalisar Usman Sanko da ƙarin bayani yayin kaɗa ƙurar.
1: Et à l'issue de ce travail du comité, nous avons rendu encore une fois le travail au président de la République.
0: Yace lokacin da kwamitin tantance wannan kuduri ya kammala aikinsa, mun aike da shi ga shugaban ƙasa, wanda ya nazarci abin da ke ciki sadara bayan sadara. A dan haka matukar kuka ga wani gibi a ciki, to daga ofishinsa aka samu. A gogarinsa da cusa abubuwan da suka dace da maradansa. Ina so ku sani cewa wannan kundin tsarin mulki ba mallakin Basiru Diomaye Diakhar Faye bane.
1: La caution n'appartient pas à Basiru Diomaye Diakhar Faye. Claré à l'entrée et à la sortie.
0: Washin taya ma wannan kuduri ke zama barazana ga shugaban. Alhalin wannan shine muradin mu a lokacin da muke adawa. Muna masu nana ta cewa bai kamata shugaban ƙasa ya rike mukamin shugaban jam'iyya a lokaci guda ba. Lokacin yakin neman zabe yayi kirarin cewa jazaman ne ga duk mai neman wannan kujira. Ya ayyana duke da ya mallaka da zarar ya dare kan mulki. Haka zalika ya ayyana yaya ta kasance da zarar ya sauka. Bidiyon wannan jawabi na sananan kowa ya gani. To menene ya kawo sauyi akan wannan alƙawari na baya? Wannan ne ra'ayin da muka gina a kai lokacin da muke adawa. To ko menene ya samu ƙanina kuma shugaban ƙasa Basiru Diomaye Diakhar Faye?
1: Qu'est-ce qui a pu changer? Qu'est-ce qui est arrivé à notre petit frère et président de la République Basiru Diomaye Diakhar Faye?
0: Jim kaɗan da kammala sanar da sakamakon zaman majalisar da shugabanta ya yi, sai ministan shari'a Musa Sarr ya miƙe domin gabatar da jawabi a madadin shugaba Faye, inda ya yi bitar yadda musayar saƙonni tsakaninsa da majalisar ta wakana.
2: Le président de l'Assemblée nationale, par courrier en date du 12 juin.
3: A ranar 12 ga watan Yuni, shugaban majalisa ya aike wa shugaban ƙasa wasiƙa domin jin ra'ayinsa akan wannan ƙuduri, wanda kuma a ranar 19 ga watan ne shugaban kasa ya mai da ansar cewa wannan magana ce ta bin tanadin sashe na 103 na kundin tsarin mulkin kasa wanda kuma ya bugaci neman ra'ayin jama'a kafin a tabbatar da wannan kuduri na doka sannan a gefe guda kuma koda an karbi jagorancin jam'iyya daga hannun shugaban kasa to hakika yana da damar ci gaba da nuna tasirin sa a kan jam'iyyar mana dai koma a tsaya a inda ake tun da farko
2: en vertu de l'article 103 de la constitution de soumettre le texte adopté au référendum
0: A nasa bangaren jigwa jam'iyyar adawa ta APR ta tsohon shugaban kasa Macky Sall kuma kakakinta yanzu Abdou Mbow ya ce tilas a ji ta bakin al'ummar kasa a wannan gaba mai matukar muhimmanci
4: Une décision d'une telle portée ne peut être prise sans que le peuple sénégalais soit directement consulté C'est pourquoi
5: sakamakon nauyin da wannan kudirin doka ke da shi a kasa wajibi ne a tuntubi al'umma don jin ra'ayin su kai tsaye wannan ce kadai mafita ga yancin kasa
4: lui-même de son destin institutionnel.